Çəçəxqəl azdəm qudur hürmətə badaqlara Yəqini siqay maqşur, qay maqşur Devlet ah badaqlara Yəqini